0: kanemu kanabiri kafumba mwanyi katako nkome maranga jakana kwa lufumbi yotia mbaniliza mkira surumu onuma mita temperature touch ne ava pisi na mbame njini amanya ugabo ba yoke kereda
1: ulira wa
2: nanga temperature touch ne ava pisi
0: wadoreweza kulimba na mbame njini bageyo

0: Robin Sanga wana.
1: Uyawe tujukumira.
2: Robin Sanga wana.
1: Uyiro rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nangai.
1: Atalia mama yake kama naye.

kaguta Museveni asimi ababa kababe ni aremo na gamba sirabanga kubantu barunji nga mwe mwe bale kulisa teka lia sovereign teba nange mwankoze burunji nyo ya yoge dariko kasima ilonga alabi kavana kulia kukamereka womu wawayawi UEDCL mwe bale nyo mutukoze burunji obutagambi kenzi kiza tujifunye burunji nyo bulirwa gulo Bota ambula mbitundu vya guange vya nja ulo na lamene katikilo na yayo gira kunsonge na ntiluacha masanyalaze gavako Fenansa na wachisone bitundu wabili na nyotu wa manjira wewele sawe munga kagenda kakati mchala nanka biru agambe chochiwe deva achino gede dagala Kakati no wanira yena womonti yena kusaba sento kuja yomboze naga monti okati no mulopere okusipidi ya hiri hiri Ebintu ya tabu sekati basibye kaba wera Mwebale nyo mwebale yedalo balo pate mbalo pere dala yika kulugambo Walalalalalala Munanga baba debalo woza Ntino hugena kukula ira kwa president wetu aga kadi uliri sabulonji Kadi wazi wadebali haba bedebo kamu haba sigade muja kuingira buingizinga bo mwagara Omukuru yunusuka kanda agambe te wali kadi yeta agisango gena kulaira kwa mkule mbeze

0: zaman.
1: Njiye nongo seme ya binsanga wano gabwe wandiki bambitabu bya febi tukuve bya mawulire
2: yolwale ne budde mushabu cha feba nange chitukuvo ngegamba mananga bebyo kwelinda mwino kuingira munsonga zineza bayimbi kumanga bayimbi bekuve bintu bya siria sabamba dena balanga bayine bijambi abatemeteme abantu King Saha gata kone gali ya paraso vanebe mitizo wali kusupremasi wali nakula vete vya abade virunji vanange iti abade wali singo chimanya abana vekuwe ndondi abana vekuwe nebe gunda paraso ya game muntino kakati wa yara ikatambanya agenda vuzari enzikino na umbe uwe ngenda mulu mbaja kuntegera mzeba pita paraso ateze ndi mubinyo lindi lilo lutale nakauka munaru ulira wano neko mai paraso
3: Waingire miga nebitundu ebirala. Saka tuchesibeko nyecho katugende butelevu ku nsonga ya KCCA ngabwe gambye okutereereza ekibuga katwegatira munga kwaya ngatugamba nti
2: twebaza

0: Bane mukuso bulungi kosa lugave cough and flu syrup. Aluzwa alusanga zikwisa bi. Okune chiketo bulu apita idoba ufuna gas mu lubuto. Nawo mpozo ofulu mu lusai sai kosa lugave also syrup. Oja kwango trade bulungi nyo. Ate mama nyoka kuluma gaguba ulira ndo chino. Ngali mwe bituli kosai chinyoko gawe icho chaga sanyalala. Kosenye bivuno biva mu lusai sai. Ogaiza luda lumoba unyakamwa. Nana habo mouth wash dagali tufu mkuja njabe ndwele za manyo. Pharmacy Network Shops na Mugwanga uja kubotu kwa zibulu njilo mbisa naro
1: hale njagala kwa kutekeza njiku ya kalo kwa uraka sente mubangowe chikecha wa gulo tambo zemi ni mjo mwabwe na mbibuzi wa kalo kwa saganya waba vintu mtokito ntonobu wakala kongira kasente mo business yo wwe na kosa app ya itiwa ya Zenka downloading app ya Zenka mwabirengo chimaliliza chike na kwa nguiza ulikandu kubanga sende zija kusimio muda chikatana chokate chenja ulo osolo sasuja muna kwa makumi ya satu wedu ngo sasula sasuja kasente hako kare changunyo chesikika hale katika rubiza osolo kwa uraka sente kwa kumutu

0: Enfiwemo ndange woko ntuama nkonga mbieki kiki no wanga sabi.
1: Ziza unya unyira munju yange ziza unyanga wali wa mukonyeko
2: ziza unya unyira munju yange ziza unyanga wali wa mukonyeko
1: nande ziza unyanga unyira murukande bora ba unyenya bonga wali wa mukonyeko
2: ziza unya unyira murukande bora ba unyenya wali wa mukonyeko
1: kono bugalonze kone nyimba nandi ziza unye wafe wali wa mukonyeko
2: ziza unya unyira murukande bora ba unyenya wali wa mukonyeko.

0: wadokuduka diage kurugudo duwa siba chibati chibu chidida mbuo chaba ote kwa kuguda mbuo tabuda mpo zigodida chojagaza mze sisa agida busente customer sanyu sokudaba tukueyo kari
1: HF International University University sangi wea butarika yasame sebi ntwemi kwata gana ne science umuli bacharazi diploma ne certificate applying kugina mjef international university website yawe ku www.jiu.ug omagena campus yawe hebu tabika ofuneo application form z okumanye bisinga wo kuwa 0200 mwinda bidi kukana ne centuriana high school abasangi mkaya za manyangwa kukana nenu mulibukere center road esome line bisanyizo vyo na umuana waizo kusomera centuriana high school yes we can
2: Ankoro yogum.
3: Obokodo.
2: Oriotia.
3: Awe de.
2: Of sending is out and say.
3: Orio,
2: no young and sending you. Nice, nonji.
3: Said that.
2: And sending Chishmukun to your Kalabu Zinozino. Kano Kalakan. Gaguze Vish Tun. Make a thing in a good mungle and a Kalabu massa.
3: A bit the Chitodo.
2: Hey,
3: a bitchy.
2: Emituan. Shaman sending it. Oh, my Zijalumu.
3: Hey,
2: Mumak.
3: Kati oyagada yeda na sabika.
2: Aha, njagula ila nina andetira.
3: Zidida?
2: Mm-mm-mm.
3: Hebidi chitudu ate zee kuwa chibake tiji. Chido.
2: Mpayo uichi la suka alinge negwe mfumbecha inyile kwa cheneza.
3: Ezage sesa ya dede.
2: Azinozimi malakati nja kufuna. Nuvanima.
3: Oyagada suka adiboji
2: chiji. Chile mu.
3: Odete sete.
2: Yameka.
3: Kubija.
2: I don't know how to see ka. Ziba fresh echenkali dao.
3: Eh da echenkali echenkali bwe chitu. Mfai. Kubija.
2: Kwat.
3: Aha. Hati esede de.
2: Nunji.
3: Da doji. Da age ja bwada bwada isa o. Bija kuguda yo buzido zo padde.
2: Hey, da. Hey, da. Hey, da.
3: Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da.
2: Hey,
3: da.
2: Hey, da.
3: Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey,
2: da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Hey, da. Ateka kati wabu zitunda. Ate wamba sente.
3: Bwebaze tunda chitegeza kuzigudido babu tazigudida.
2: Nzengu lila baku nabona.
3: Duwacho zoku zidida wano.
2: Idembe liyange sidirina.
3: Dage dembe di tuwada sete zoku debwe sede de didida.
2: Ani alikuwa?
3: Bwabi Museveni.
2: Ankoli yuguma.
3: Atendo zedi imbega geda kupoda.
2: Uli imbega? Uli imbega wachi?
3: Wagafu beti.
2: Unene mundu?
3: Budi imbega abate bodu.
2: Nengo uli imbega?
3: Hey.
2: Soki kasambi liko odinze kangende ku police
3: obitwa dewa
2: ngina ku police mbagambo
3: bia odwe ku pietano zo pade e ku pietano zo pade
2: ajo bompa sendeza ngo bompa sukali obangende ku police
3: mbagambo wata sukadi huyo
2: yesh

0: Yeno, osobola jifunira ku tabi ya ferio na musawa munana zoka. Onywe banga libakuwa okusasula ya miezi 12 mirambirira. Kuba kunamba etali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo. Omugano guno bukomanga asatu ogw'omukaaga. Stanbic Bank erungamizibwa banki ekuru ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa kitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
1: Ngabulijjo simayo etambula omuna.

0: Amuise Clever Jack imba sweet mama tukawereza ba mama bonna ba mama bonna buli omu mama woshinzira nange ndi mama kati nabange bagamba banange mama wafe anyway edachi kazi zino ziri mukagazo ka ezula yokwere sawa omusanvo gwetu ntio nako lwalero twagala wulira ndowoza zabantu ku mwana senga gwabera na ye atenga bwa mugama nti mwana wange bito byogera na ye oli wa senga na abaganda balina injogerega bagamba ani abera bawa senga ondoza nawo baba wasi chibachiti echo anyway simanyi bulungi ne omwana ali eyo tebamukiriza banange mukumutesa kumula mwati tukubasimu tukozesa voice notes gonno ge malobozi recording edobozi no sindika awono ne tuchikwasaganya katulira abantu ebogera
1: Setarwe madamu kwenye kula mwago ntesa ngamba takati chalo chava kula kati ya mswaimu wale wa gamenti na ndimulu wa denjala kunzi janjaba amujeyo alimeku de madamu kwenye lepeda bulunji
0: ajeyo mwana alimebe
2: kwenye leta baby girl na saa zimonika friends of koni kweba line chia manichamba de ali Kosovo koni ya wonze ndaba uo kutabuka kutabuka wakati wa mama nesenga
0: kutabuka wa mama nesenga
2: la mama tuze senga wa shio mwana ba mtuwale mchisulo
0: yes
2: Atisenga wabaga nyenze ngamba bamwatu liba mugaye no munne esenga omwami wa woto be kijja kijjene nga senga omwana oyeta ago mujja
0: omwana bamweje ko nga buchali bamuje wa senga
3: anti ko ne nkula msiza nyo
0: kale na matovu
3: nze na matovu road a kansala owe chomya
0: enyabo
3: akati kumulamu ogwo nze mbadde ntesa nti omwana oyo bwawumula asaba agende wa mama we
0: omwana bwawumula asaba agende wa mama okay agende wa mama
4: Grace Kapa apalo okuveeka lungu bugema mbala musizaako mwenna abagala radio simba kabulengano kuyamba kubaana sala amagezi gonnoje yo omwana okati singa abantu abo babeera balwadde omwana wafunirawo obulwadde olw'okuba abakuyamba
0: jayo omwana kabulengano kuyamba
5: nalungu abalo okuweereza nze basanja David ekyamujumbi wa ayo mukazi ye aveyo lumu ya yugere ko maso makalo agambe todda yo
0: aveyo lumu
6: ajako atikoni mukadde wange je bale mwanyi naze na nyini tutu ze kyambadde munanga na kifuma omwana tazanyirwa ko omwana tabukutira munda bibi omukyalo oyo omwana ngawe yazo kuumula tazayo omwana ajja kufuna sente katonda amuyambe tagezana zizo omwana wasenga
0: Uzo mwane wasenga ajakuwa naonekera yoba nange natero kupakinga ba mama mwena mkwasi zao

Roni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onywe banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kuwa kunambe tali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibidi atano, bibidi atano, okuma nyevi singa o. Omugano guno, bukomanga asatu ugomu kaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwa chitongole chidepos protection fund of Uganda. Okutu kila daa kubuka dekumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilua.

0: che chiwanja chebye mizanyo omulya maulire gebye mizanyo okuva muri jeze njawulo wa munebye mizanyo ebirala kachifuna maulire gebye mizanyo agasenge jedwa bakugu abamanyi abakenkufu ngabo nabaita ke German kino chikikulu nyo ngerova wano olwo deri je babitebereza.
1: Chenda mumusambu kasisi satufema fada sima mwewe nyoku venanga mchatu uliriza mwewe nyoku venanga mchariko dalabulu nchinyo paka sawa zigena kuwela satu wezechilo na kurualiro chiwanja ngabo tuongero kupanga tugamba onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi ya aviri sita anamu satu hash nosobulo kupanga ufuna mpidejo ngabo tupayo kwa nchinoji kutela yo kugambi sita bibiri kumi sita ama kumi ya aviri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP uluka lala odina ibyo na ngo vifuna ngo liwa mo neba nafe aba 22 bet.
2: Kwa mza nyangafa mguanga Uganda gakutusi wako 22 bet katifune mitundu chikumi kwa chikumi ya yenyongeza kunsimbi zoso kukuteka kwa akaunti yo eya 22 bet osobola kwe wandisa ngogena kumukutu ogwa 22 bet.ug we wandise ngoita kumukutu kwa 22 bet.ug

0: kijja kulaga ekigenda maaso
1: so gwade Liverpool
2: newo tese kituka Abramovich weyabeli ya kutimu weyo alalala empisa discipline gweza kwa zati katonda asura au nye mama kati wala wileke na mumaso wileke maso
0: timu ya Brighton
2: kwa mtu mideko
0: wanji
2: kwa mtu mideko
0: ani
2: kulis
1: kwa hali ya ulira
2: kwa nemoge ya kutelusi na mtu mideko kulis mwine fitina
0: kulis ya gamba timu kajira jeso nyuwa paka season ye je
1: ya tugamba kumandi fete tukubwa mpira baa kuboli baka kati
2: na mweza message na gamba
1: mbu
2: kwa mbusanga gamba kwa misano na gamba kwa silo ni ngapa katira gulu
1: chiro baza nyaka tanga misano ne baza nyamu pira kale katu tumuveko tugende ku game wendala
0: Brighton Wolverhampton
2: Brighton anebo jana na wala limba wo mpira go kuba mkuba oba zali satali mbili bido kwa mwisa bubi
0: ya disappointing abantu banji kwanga
2: ya nimba ana dalanzo weekend ya mwisa bubi buli kuna teka mwo wesi ya kuba lumonde abantu banji ya kuba lumonde kuru ila waka papula abango ya mwisonyiwe
0: kwanga Newcastle ya mkubo mpira Esa tu ziasolo kupange mkaka ok katugende kufula mwegena kupange tuka ni Brighton manya ni
1: Bournemouth
2: njagena ni Bournemouth again for some reason oli andabiti ya mkou Bournemouth alabika awumbo desimala
0: Sunderland Manchester United
2: Manchester United baba enako zino pamulani landa usuchama gamba kwa uba gambi lako na uba kuwele vivi
1: ba sweet 18 ba salongo nsubuga
2: ba sweet 18 na manina ukumpeleza yonga nga inari ngumite na ela jamu kumumpia jaku ulira na ya kuruna Manchester United Manchester United definitely
1: ok
0: Manchester City Sunderland sawe mchitum
1: Brentford
0: manya Brentford Manchester City Brentford sawe mchitundu
2: kwa sa mwese ni njafutika ni Manchester City ni Manchester City owa kichi na kuli awo lugi watu ongo kama si mpila bali wakugovie na ye ni wakita mbiyan nansa
0: mpila bali wakugovie na wakita niko kupasi inga tebagala kuno nyagoro ya kubiri
1: bali wakugovie uguliwa
0: ugo Everton
1: bebali wakugovie
0: anti wakukulembera nebatandika okudda mu diri dali basamba bajira balinga aba abakole gole 3
1: sokoleke
2: ate watu
0: wanji
2: kiasi zo kwa tangeza kumani sika lwaki timu zibata wanya kebate ya katimu eno ba defenders kebate ya kakushikali lilo utabulisawa basanja
0: kakakebo
2: mwafuna lebate kama testa sike kushikali lilo ate mbaka ya atina kogombia kwa Libatoni doza midfield ya yali the worst ever
1: owa ya ani
2: pensinga badiitamu
1: ani yakuba gole yokusatu
0: tutaandikira mupira jegwatandikira kwange
1: kwanga omuntu eyali yerwana kafu na amalili
0: nampala timu yonna efuna bufunyi confidence mu game bajiteba nebageza ko jidominatinga na yenga kujidominatinga tebaba teka kwa pressure bali
1: yabapa singa wapasinga yeche nkanyi
0: Everton kastaya yafuna confidence na yabira mu game
1: ani yateba goal yeche nkanyi yasembo teba yeche nkanyi nje nyizo kuba nera bidde
0: tusana tetu gaende maso
1: kati ye ya wona tebo ngame mbu yalie kugobye nga yeruano funa amalili mubere munamu
2: kansumiyanti chetuwa ngelako machifunye mreso ni nyeda gira ni Man City
1: ee jagugoba
2: nyeda gira ni Man City
0: then tugende kuruna ku or enkera kusande
1: Castoni Vire chade
0: Castoni Vire chade de Burnley

Kwa Simba chenda mwisamva kasiri sasa tunechenda mobili ya kasiri semu haba ingine ni pili ya jencha chika chiza genze uda kukodi haba chidi mwa Iceland vikinga reka viki afuna gore yoku na kusua kuleili sekenda fino uda ezemu uda chika yata anu agena mfuna ke gore yoku na haba ingine mipiri ya jenja kukodi jagenze yoda wabula ugo waka tambula sese na afuna gole yoku vili kutimia padova miyomu sanfu gubele bili emu nga wake doke ukuba haba ingine mipiri ya jaa weekend inatafu nye katambula ka weekend odi asa tu nchaka reseyo sinaka chusa nye nchaka reseya katambula ka weekend odi makumi asa tu chigende lede abade bizemo una muna kuunge chiroto wafunye pa zibude mufuna katambula ka weekend nchaka lese uwensu ngeyo walidu jeka atebi nyana mwema kulemede club ya vuko vemu zero waikinga reka vika funye goli yoko na kutho akulira mkulemede nya zero chika ya makumi atano mubili mucho nchika atiliza atafunye katambula ka weekend odi ya satu kukodi nchaka lese yo wewe kwa te kwedi ya fujo tiketi ya katambula ka weekend odi ya satu kawunzika lunakula sunday kawunzika lunakula sunday.

sita bibiri kumi sita kumi na tano mtiemu hashi Yesu nafinya katambula kwa weekend odi 30 namba isi mesimbi ya zenu nisafu misafu na kajie ku namba isi mesimbi ya usangu mkaga misafu tulumba code tulumba code tulumba code baba sita bibiri kumi sita kumi na tano sita emu hashi Yesu.

0: aka kaimba ke kobaka isebili babitia pasta uso ni bugembe atempo zimwana mulenzi mwagendo kulu kuti ya mwana mulenzi chibuyaga bongamba nti oli stede nganze nkuteekayo
1: tugende
0: oli stede
1: bampise kuziro je siteti ogenda kubakaza abetunda zene badani ne twesunga ogendo kusubule binene choka kademu kebampa nakera bira wange mu nyumba basajja ba walite bazanya kataba kale message mere batu pakingire bali mbutwagala kulaba kubutu oli deriki cha vangamba mbuja yo face yo bajirabe manager chivuyaga wano li munene ani atakumanyi wano kuchibuli nange chenakola nensika ye chikaze chinene chankubo muziki abachala beguru tebazanya manager chivuyaga tukulabye leta ne sente zo tubirabe munda teba kubaya tumanyi kataba tulemesa abakazi ngolo nyumiza abana naliko kuziroje.

0: Kwa mpura kumbe nunchi ya tembeche damu safa kasini sasa tutambula bulunji nyo bambu isempo zate mwana mwalatina baby all the way from Busoga banubebana mpozo zato boli ya wakuteka kati omumuli ogwa Busoga tuwa inaba imbi ya baso kwa miserebio nebabiranga atlisi bagenze mu business zate ndala banubagamba no tuino kujia tempo zito yongere bulunji tina baby tina waninya kenyonyi no gena nechaba zinga ne mwe ya tikugama ne mula ambula chaba zinga ya sima na sima no geno ibina wanji
1: nari nisipi
0: wanji
1: nari ngeze kuyimba
0: wanyo ngeze yimba umusagu wa manye nyo tulimunsi ya nembira byange tulimunsi ya nembira byange iranga mpozi zitukwa nizo unakuruwa lero Busoga ili itia
1: Busoga nunchi
0: fetupila na abana wanabavu deyo Busoga nivaja walua abana baveyo kamuli na masagali walua baveyi ganga all years.
1: Yeah.
0: Na yeye rero olabiseko obade tubawulira abaana abalala.
1: Mbadde mbawulira.
0: Omwami omulesa ali atya?
1: Omwami mulungi.
0: Ali bulungi. Kikitufu nnyo. Eh? Soko babuze ka bawuliza lubagula Simba.
1: Nkoesa Luganda nkoesa Orangi.
0: Nkoba lukobo Lusoga.
1: Nkoba Lusoga eh. Ababuza ba Radio Simba mkoba mtia muli bulungi kansubira muli yo muli kalamu kanuka tina baby kaimwe abasinga baneta Black Queen oba mwembe wa Chabazinga Mrs. BM gona gona gange. Mkoba mtia mwe bale kwe kumira kumwe bale kuiza Radio Simba. Mwe fe
0: femwe.
1: Yeah.
0: Mushikoba mtia mu Lusoga.
1: Ni fe imwe ni imwe ife.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Chiwaire. Chiwaire.
1: Chiwaire ba.
0: Tiama.
1: Thank you.
0: Tiama obone ne imira byange buli wali kubulumuka.
2: Kale mwayongere yali mujja kunyiriza omusamize kwawa. Sigambye muyimbi mbadde ngamba bano abana bano naye tebawunya.
0: Okay, twagala kuwe na mpozi ngatandika. Kapo newe nagita kapo. Kakati tugende. Yes, you manye switching amuka. O switching zeta. Tonna ba. Okay. Tutandise ne peya chesoka.
3: Peya ya Eddie Boy.
0: Peya ya Eddie Boy.
3: Yeah.
0: Aha, tutandika na kalangala.
3: Egali we liawo yasaze ko da.
2: Team Eddie Boy chiri chitia.
3: Je muliwa bweru. Ate chiendese jemva. Ekizindalo ndese bachikunwanyiza batasobodde kujja.
0: Eddie Boy atandise we atandika okulya enguzi. Engeri jageja.
3: Ya chairmani wabwe ku Yesu amala yasaze koda mu nyumba mwali.
0: Tatu inawo waleba. O waleba ya basoka. Aha, tugende ovude wa kalangala oyimiridde otya?
3: Mvude nasa na Yesu amala.
0: Kalangala oyimiridde otya?
3: Kalangala. Eyo squad jo ulire bweru. Yangambye njiyambe nkole gumu gwa kuyimba. Ebisigadde byonna ebisobola.
0: Okay. Ah, ngat ne wabato yimbye. Tetu kya agala nyo byabo kwa kulizo. Obo yimbye bato

0: batumaliriza ne tugenda uyimba nani
1: song ya twa hit song ya so head boy
0: olinda kusoko twa hit song yo
2: hit song yange Banango mukisa guno abaguyina abayateba banja abagwegwanyiza abagenda kunda gwato kugufuna yingini yalwaso yogolaba mu America ndambanze mbalaga buinge veri no kusitu yasako mukononge bukaze
1: chimala chimala chimala
0: ne tugenda
3: yagalizofune
1: omanyire na wandi selero
0: yagalizofune ovudde wa kalangalo imiridotya
3: Vude kasana pida kalanga la timu ya Bugali ya genda kusonde na kusamba gadi.
0: Kati guwina omeka?
3: Mzengaze inawe mituaro katina yongideko nina kuminevili timu ya Bugali ya ngambi ya genda kunyongereza.
0: Chitegeza babula yoye mituaro kuminetano. Yes, timu ya Bugali mchitegele kuminetano. Zibula yo oba mtu yanayagalo kupawaringo mwanono singa kuimbila obulungi. Tuwe hit song yo.
3: Mr. Sula kansekene baze kuchu wabu gali. Ambele deo kubale na tandi ka transport itako wangaka mumpa. Ila kuchu wabu gali nkwe baza nyo. Netimu ya fe waswa mchivanyi na wenkwe baza mwebale kumbele lao. Tuni ya ngega.
1: Mwana kasoseka gali wo. Oli musoga?
3: Neda mkwa.
1: Obadwa fukuta amazina wanango msoga ni nganti. Mwana ngeje ya wangula na kagali. Soga bafuga wabu gali. Mwana ya fuga kagali yo na wangula.
0: Netina suri ya ndi asolo fuge gali.
1: Tasovola,
0: tasovola, tasovola.
1: Ojimanye? Chiba chizibu.
0: Okay. Aha, hit song yo.
1: Tokole yesovi.
3: Neda sera vide.
0: Biro wozo kali. Aha, katukanze mkujukiza biro wozo.
3: Banange chisingo kukoza.